Otac svetom lutom tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sve?

Ceremonijalni dio Ajvatovice započinje svečanom paradom konjanika i pješaka. Barjaci, konji, tekbiri i lahije čine neizostavan dio duhovne atmosfere ovog događaja. Povorka se zaustavlja kod šehijskih mezarija iz vremena sultana Fatiha, gdje se uči Fatiha. Dolaskom na visorovan Čardak Han u vrijeme sabah namaza, zajednički se klanja

Nakon turskih izviđača očekuje nas povorka konjenika na okićenim konjima koji su već stoljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Ajvatovice.

tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje